Libera nos quaesimos domini ab omnibus malis, da propitius pacem indigebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni preta

Jesu Christe, qui dit exil apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae,